0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Ja, där kommer regn igen. Kom dig in och håll dig tör hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv och hygglig stämning, helt oavhängig av värmeldingen. Ålesund Storsenter, hjärte av centrumshandeln.
2: Bygging är mer än bara konstruktion. Det är att skapa ett hem, ett ställe där minnen blir lagat. Välj Vegebygg Ålesund för din byggupplevelse. Vi ger liv till din idé med fokus på detaljer och kvalitet. Vegebygg Ålesund, bygg med tillit. Nu en del av Byggmangruppen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är vägnyheterna. I Kongo är 1406 personer nu bekräftat smittet av Ebola ifølge myndigheterna. Det är en ökning på 99 bekräftade smittetillfällen på ett dygn. 438 är döda. Antal bekräftade döda i Venezuela är nu 2295. 40 000 personer är fremdeles savnet efter det kraftiga dubbeltjordskjelvet förra uke. Denne uka har amerikansk høyesterett avgjort Donald Trumps saker. Det endte 4-1 mot presidenten.
2: Trump fikk en stor seier med rett til å sparke ledere i uavhengige tilsynsorganer. Ifølge The Guardian skrev høyesterettsdommer Sonja Sotomayor at dette gir ham makt ukjent selv for den engelske kronen. Han kan derimot ikke sparke sentralbanksjefen. Alle poststemmer skal telles, og forsøket på å begrense retten til statsborgerskap i USA ble stoppet. Anken i en 30 år gammel sekssak ble også avvist.
1: Reporter Frode Sti. Fire personer døde under feiringen av Mexikos avansemang i fotball-VM i Mexico by. Tre personer døde på ulike steder i sentrum av å bli kvalt av folkemengdene. En fjerde døde av hjertestans etter å ha blitt fraktet til sykehus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Paul Sindre Vedeld, ordfører i Vanylven kommune, håper byggingen av Stad Skipstunnel vil gi lokale arbeidsplasser og oppdrag til næringslivet i regionen. Etter at AF-gruppen fikk kontrakten nærmer byggestarten seg. Ordføreren sier til NRK at kommunen jobber for å legge til rette for lokale bedrifter og tror ikke anleggsarbeidet vil skape store utfordringer for innbyggerne, ettersom det meste av nødvendig infrastruktur allerede på plass. Og Fjord1 vurderer å gå til retten etter at Klima- og Miljødepartementet trakk tilbake selskapets dispensasjon fra nullutslippskravet i Geirangerfjorden. Vedtaket kom etter en klage fra konkurrenten Vestlandske Trafikk AS og har ført til at to verneverdige ferger lagt i opplag. Fjord1-sjef Geir Bruvik Mjelde mener avgjørelsen feil og ønsker et varig uttak fordi fartøyet har vernestatus. Og formfine møbler i Sykkylven slått konkurs etter behandling i Sunnmøre tingrett. Selskapet har en gjeld på over 14 millioner kroner, mens verdiene anslått til rundt 11 millioner. Retten slår fast at betalingsproblemer ikke midlertidige. Formfine en av de tradisjonsrike møbeldriftene som ble etablert i Sykkylven i mellom- og etterkrigstida.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Øst, nordøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk, i kveld nordvest bris og tilskyende oppholdsvær, fra i ettermiddag enkelte regnbyer og uttrykt for torden på Sunnmøre. Her i Ålesund så skal temperaturen opp mot 20 grader og så er det solnedgang 23.31.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: En rask titt på trafikkbildet viser god framkommelighet både på Europavei 39 og Europavei 136. Ingen meldinger om ulykke eller køer, så det ligger an til en forholdsvis behagelig start på dagen. Atlanterhavsparken en av Sunnmøres mest populære attraksjoner året rundt, men sommeren kanskje den tiden på året der det virkelig yrer av liv både over og under vann. Og med oss i dag så har vi ho Katrin fra Atlanterhavsparken. Og la oss bare starte med det første først. Hvordan ser sommeren på Atlanterhavsparken ut, Katrin?
5: Sommeren på Atlanterhavsparken, den kjempegøy. Vi har litt utvidet åpningstider, vi har litt ekstra på programmet, og så har vi masse besøkende.
3: Og så ser jeg at det mye cruise-turister her nå, jevnt og trutt over lengre perioder, men kanskje også om sommeren så det et litt ekstra trykk her.
5: Ja, det det på enkelte dager, men vi jo så heldige at vi har 11 000 kvadratmeter, så her det plass til masse folk. Og det fine vær i tillegg, så har vi et fantastisk utområde, så det ikke alle dager det like fullt, og det veldig greit å kunne komme og besøke oss på sommeren også. I hvert fall de dagene ikke det her flest cruiseskip.
3: Og så det selvfølgelig mange på Sunnmøre som har vært her. Noen har kanskje vært her nylig, noen har kanskje ikke vært her på en god stund. Men for å friske litt opp da, hva det liksom folk bør få med seg når de tar turen til Atlanterhavsparken i sommer?
5: Det är ju det berömliga dykarshowet som håller sig. Det har vi ju haft sedan dag 1 och det är det mest populära, det ser vi. Det är klockan 1 kvar enaste dag så går jag och dykar ner i stortanken och handfårar fiskarna. Det som är nytt från året är ju att nu har vi också kommunikation med dykaren så att man både kan höra och snacka och man kan faktiskt ställa spörsmål direkt till dykaren och det är ju lite gøy.
3: Jag tänker det kommer mycket spännande från nyfikna barn i salen.
5: Ja, både barn och vuxna så är nyfikna idag så det är väldigt gøy också.
3: Fåring av inte bara fiskar men också de andra djuren är ju också populära attraktioner. Vad tror du som gör att folk är så upphängt i att se akkurat denna fåring då? Är det för att de kommer så tätt på djuren eller är det lite information att hämta där också?
5: Jag tror nog att det är delt. Det ena är ju att dessa dyra våra är ju otroligt charmerande. Både otarna och selarna och pingvinerna är ju populära dyr så folk likar att se dem. Och så är det ju detta med förmedlingen vi så gör som vi gör när vi har dessa foringsshow att man lär mycket mer om liv i havet och det är ju viktigt för oss. Det är ju därför vi är här. Så jag tror det är med en kombination av bägge delar. Men det är klart dyra och är ju otroligt fina att checka shoppa.
3: Och så har vi varit in på att det här är ju lite krusturister i löpande sommarmånaderna men det är självklart också många lokala och nationella som besöker Atlanterhavsparken. Vad är liksom den tillbakemeldingen du sitter igen med oftast från de besökarna? Vad är det mest överraskande över när de kommer?
5: Jag tror de är väldigt överraskade över platsen och måten vi har byggt upp akvariet på. Och så får de med sig, de flesta vart för lite om dyrvälfärden vår som är väldigt god, detta med att vi får en frisk sjövatten, att vi inte brukar kemikalier och att dyra faktiskt formerar sig är väldigt bra. Så vi får väldigt mycket goda tillbakemeldingar på det. Det vi kan slita lite med på sommaren är ju detta med att folk kanske syns att det ser lite skittent ut i tankarna våra och det är ju fördi att nettopp fördi att det är så naturligt att när vi har fina vär så ser ju våra tankar ut akkurat som det ger ut utanför i det stora havet och när det är fina vär så är det algoblomstring och då blir det också lite mer alga i vattnet här hos oss så då vaskar vi tankarna från insidan allt mer vi kan när vi klarar inte att ta undan men det är ju en fest för dyra fiskarna svämmer ju då med öppen mun för då kommer ju det mat rätt in ifrån havet så det är ju fantastiskt för dyra.
3: Men för de besökarna då, så är det nästan så att det är kanske en fördel att det är eventuellt en regnvärsdag hvis de tar turen.
5: Nej, inte regnvärsdag. Det vill jag inte säga. Det är nog mest varmen och det som gör att algarna blomstrar upp. För det är ju väldigt många som brukar oss, speciellt lokalen, och det är regnvär. För då har du massa plats till ungarna. Men jag är ju extremt glad i utområdet vårt. Och det är att sitta ute en finvärsdag och se på selarna och spisa en is och dricka en kopp kaffe i finvärde. Det är ju lika käckt det, syns det då.
3: Ja. Det är massa att finna på både inne och ute på Atlanterhavsparken och efter lite musik så ska vi snacka mer om aktiviteterna för barn och familjer och inte minst några praktiska tips som kan göra besöket ännu bättre efter som sagt en liten paus.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. Antal bekräftade döda i Venezuela är nu 2295. 40 000 personer är fortfarande savnat efter det kraftiga dubbeltjordskälvet i förra uke. I Ukraina är minst 2 drept och 16 såret i ett russiskt rakett- och dronangrepp mot huvudstaden Kyiv i natt. Flera boligblocker är truffet och ett hotell tog fyr ifølge lokala myndigheter och en boligblock har kollapsat. Elon Musk är nyligen kåret till världens första biljonär. Han verkar likväl grätten, skriver spaltisten Nicholas Kristof i The New York Times.
2: På X har nämligen Musk påstått att kritikerna inte kan namnge någon som har dött av kutten i amerikansk bistånd. Då Kristof sa han hade mött familjerna till flera barn som döde, kallade Musk om en drittsekk och en lögner för Kristof svarte med namn. Analyser advarer om miljoner fler döda innan 2030.
1: Reporter Frode Sti. En man blev skutt i benet under en politiaktion i Arendal i natt, det melder Agderposten. Det var en planlagt aktion som følge av att politiet lette efter en man i 30-årene. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Paul Sindre Vedeld, ordförare i Vanylven kommune, hoppar byggingen av Stad Skipstunnel vill ge lokala arbetsplatser och uppdrag till näringslivet i regionen efter att AF-gruppen fick kontrakten närmare byggstarten se. Ordföraren säger till NRK kommunen jobbar för att lägga till rätta för att lokala bedrifter och tror inte anläggsarbetet vill skapa stora utmaningar för inbyggarna eftersom det mesta av nödvändig infrastruktur allerede är på plats. Och politiet har kontrollerat 14 fritidsbåtar i Ålesund onsdag kväll och meldet att de skrev ut 2 förenkla förelägg för manglande räddningsväst. Och Fjord1 vurderar att gå till rätten efter att klima- och miljödepartementet trakk tillbaka sällskapets dispensation från nullutsläppskravet i Geirangerfjorden. Vedtaket kom efter en klage från konkurrenten Vestlandske Trafikk AS och har ført till att 2 verneverdige ferger är lagt i opplag. Fjord1-sjef Geir Bruvik Mjelde säger till NRK att avgörelsen är feil och önskar ett varig unntak för de fartøyene har vernestatus. Och formfine möbler i Sykkylven är slått konkurs efter behandling i Sunnmøre tingrett. Sällskapet har en gjeld på över 14 miljoner kronor, mens verdiene är anslått till runt 11 miljoner. Retten slår fast att betalningsproblemen inte är midlertidige. Formfine är en av de traditionsrika möbelbedrifterna som blev etablerat i Sykkylven i mellom- och efterkrigstida.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder om øst og nordøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk, i kveld nordvest bris på Sunnmøre. Tilskyende og oppholdsvær fra ettermiddag så er det uttrykt for enkelte regnbyer i Ålesund og på Sunnmøre. Det er også uttrykt for torden enkelte plasser. Temperaturen den skal opp mot 19-20 grader på det varmeste i dag, og så er det solnedgang 23-31.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Selvåg-tunnelen den er stengt på fylkesvei 653. En bil har fått motorstans og det fører til at veien er stengt. Det melder Statens veivesen. Selvåg-tunnelen ligger ved Ulsteinvik.

0: Nice, man. You making that guitar cry.
1: Santana med Maria Maria här i morgonshowet på Radio Ålesund. 9:55 har klockan blivit och vi ska få mer musik. Det är godaste Summer som står klar med Back to Friends här i morgonshowet. Hoppas du har en fin torsdag och inte minst att du får en fin torsdag vidare.

Ja, när vi får Daddy Yankee con Colma så får man lite sommarstämning här i Radio Ålesund. Och det är ju för så vidt icke så hakarnas gala ut akkurat nu. Det skriker icke sommar, men det är nog i vart fall en OK temperatur och uppehållsvärd. Och så får vi se då hvordan dagen utvecklar sig. Det är nog fara för lite regn senare i dag. Nu så är det musik ifrån Eros Ramazzotti som står för tur och trakomotu är det du får här i morgonshowet på Radio Ålesund. Riktigt god torsdag.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Regeringen sätter igång arbetet med en ny handlingsplan mot våldtäkt. Planen ska läggas fram nästa sommar.
2: Vi har inte lyckats med att förebygga och bekämpa våldtäkt i Norge, säger justis- och beredskapsminister Astrid Aas Hansen. En av fem norska kvinnor rapporterar att ha blivit våldtatt minst en gång i löp av livet och halvparten av alla våldtäkter sker mot unga jenter under 18 år ifølge en studie. Det är behov för målrettede tiltak, uttaler Aas Hansen.
1: Rapporter Frode Sti. I Ukraina är minst 13 drept och 56 såret i ett russiskt rakett- och dronangrepp mot Kyiv i natt. Flera boligblocker är truffet och ett hotell tog fyr i följe lokala myndigheter. 15 personer döde i drukningsolyckor i juni, visar tal från räddningssällskapet. Så långt i år har tillsammans 42 personer drunknat. Brann har presenterat Eirik Horneland som ny huvudtränare med en kontrakt ut 2030. Detta är hans andra periode som chef för de rödklädda. Han får med sig Hassan El Fakiri, Erik Huseklepp och Morten Kalvenes i tränarteamet.
3: Tillbaka i Norges vackraste by, så ja, det är lite emotionellt.
1: Sa Horneland till Branns nettsider. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på väg.
4: Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt tillatelse til å etablere et oppdrettsanlegg utenfor Åkre på Haramsøya til tross for protester fra naboer og en underskriftskampanje med 216 signaturer. Det er Måsøval Lisens AS som står bak planene. Selskapet har tidligere uttalt til Haramsnytt at de ønsker å være en lokalt forankret aktør som bidrar til næringsliv og lokalsamfunn i Haram. Og Havila Kystruten har tatt imot 27 nye lærlinger fra juli og har nå over 50 lærlinger under opplæring, så mange som det er plass til ombord på skipa. Administrerende direktør Bernt Martini understreker overfor NRK at moderne skip fortsatt er avhengig av dyktige fagfolk. Lærlingene utdannes blant annet til matros, skipsmotormekaniker, kokk, servitør, elektriker og innen reiseliv. Og Paul Sindre Vedeld, ordfører i Vanylven kommune, håper byggingen av Stad Skipstunnel vil gi lokale arbeidsplasser og oppdrag til næringslivet i regionen, etter at AF-gruppen fikk kontrakten nærmere byggestarten seg. Ordføreren sier til NRK at kommunen jobber for å legge til rette for lokale bedrifter, og tror ikke anleggsarbeidet vil skape store utfordringer for innbyggerne, ettersom det meste av nødvendig infrastruktur allerede er på plass. Og til slutt, politiet kontrollerte 14 fritidsbåter i Ålesund onsdag kveld og meldde at de skrev ut to forenklet forelegg for manglende redningsvest.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är väggnyheterna. Mannen i slutet av 70-åren som blev funnet under vann i Sångsvann i Oslo lördag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Har Arvegnyttna. Söndag blir det folkefest i Oslo när kommunen likväl visar Norge Brasil på Rådhusplassen, reporter Ellen Fredriksen.
2: Flera har efterlyst öppna och gratis visningar av Norges kamper som alternativ till lukkede arrangemang som fort blir dyre för familjer. Tidigare den uka sa kulturbyråd Mehmet Kan Inan att det inte var aktuellt och kallade det dålig bruk av skattepengar. Nu snur byråden och lovar god stämning och folkefest. Han säger situationen har ändrat sig för de laget har kommit så långt.
1: Samtidigt kan arrangören fotbollfesten upplysa att det inte blir visning på Ullevål stadion där som Norge går vidare till kvartfinale 11 juli. Orsaken är att det ska läggas nytt gräs för kvinnors cupfinale. Det har blåst till 35 000 tillskuere på Ullevål och de sista visningarna har varit utsålt. Portugal har utstött rött förvarsel för hete för 6 distrikter idag och infört beredskapstillstånd. Från imorgon utvidas varslet till 12 distrikter. Termometrarna har allerede passerat 40 grader flera städer och kan komma upp i hela 44. Hetebølgen kan vara upp till 10 dagar. Till slut tar vi en med att kungen och dronningen ska besöka Trøndelag i september. Kongeparet ska besöka kommuner Rindal, Høyland och Snåsa. Han vill med det ha besökt alla kommuner i fylket. I studion Rødby, nyheterna flottet på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt tillatelse til å etablere et oppdrettsanlegg utenfor Åkre på Haramsøya til tross for protester fra naboer og en underskriftskampanje med 216 signaturer. Det er Måsøval Lisens AS som står bak planene. Selskapet har tidligere uttalt til Haramsnytt at de ønsker å være en lokalt forankret aktør som bidrar til næringsliv og lokalsamfunn i Haram. Og Havila Kystruten har tatt imot 27 nye lærlinger fra juli og har nå over 50 lærlinger under opplæring, så mange som det plass til ombord på skipa. Administrerende direktør Bernt Martini understreker overfor NRK at moderne skip fortsatt er avhengig av dyktige fagfolk. Lærlingene utdannes blant annet til matros, skipsmotormekaniker, kokk, servitør, elektriker og innen reiseliv. Og Paul Sindre Vedeld, ordfører i Vanylven kommune, håper byggingen av Stad skipstunnel vil gi lokale arbeidsplasser og oppdrag til næringslivet i regionen.

0: Portföljden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.